Gremo, gremo, gremo, gremo, kaj pa naj. Gremo, gremo, gremo, gremo zdaj. Gremo, gremo, gremo, gremo, kaj pa naj.